0: Разом
1: звичаємо разом.
0: Програма для українців у Польщі.
1: Аудиція для українців в Польщі.
0: Разом ми сильніші.
1: Разом єстешми сильніші.
2: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
3: Fundacja Salvati.pl wspiera media.
4: Ми на хвилях Радіо ВНЕТ. Це програма «Перемагаймо разом, звичайно, разом». І сьогодні у нас 9 червня. В студії на Краківському передмісті для вас працюють журналістка Світлана Мялик і режисер Шимон Християнус. Добрий вечір усім, хто зараз з нами. Я нагадаю, що наша програма «Перемагаймо разом, звичайно, разом» про те, чим, як живе Україна та Польща, якими є наша співпраця, підтримка, взаємодія в непрості, важкі часи, коли в Україні п'ятий рік триває повномасштабна війна і агресія Росії. Тож про політику, фронт, відбудову, бізнес, культуру та історію, а також про життя українських воєнних мігрантів, про все це розповідаємо в нашій програмі. Долучайтесь до нас щовівторка о 22 годині і слухайте нас українською на провідній і одній з найпопулярніших радіостанцій у Польщі – це Радіо ВНЕТ. Пропоную почати сьогодні нашу програму з акції, яка відбулась 8 червня у Варшаві. Родини українських військовополонених та зниклих безвісти разом з Євромайдан Варшава передали листи звернення до Міністерства закордонних справ Польщі, посольства США у Варшаві та Польського Червоного Хреста. За офіційними даними, понад 90 тисяч осіб в Україні мають статус зниклих безвісти. Серед них і військові, і цивільні, і діти. За кожною цифрою стоїть людське життя і особиста історія родин, які роками чекають своїх найрідніших, не втрачають надію. Але як буде, ніхто не знає, тому що невідомість попереду. І я пропоную сьогодні поговорити про цю акцію з організаторкою цієї та багатьох інших акцій, присвячених поверненню військовополонених і зниклих безвісти. Це Мирослава Ванжурак, волонтерка Євромайдан Варшава і донька зниклого безвісти. Пані Мирославо, добрий вечір.
5: Добрий вечір, вітаю вас.
4: Хочу почати з події, яка відбулась напередодні. Власне, яка це була акція за рахунком уже, яку підтримує і проводить Євромайдан Варшава, ініціює от щодо військовополонених, щодо цивільних полонених, щодо зниклих безвісти. Бо, наскільки я пам'ятаю, от я приїхала як воєнна мігрантка у 22-му році, це був березень 22-го року, і я пам'ятаю, що от час від часу такі акції проводяться, і вперше я дізналася про Євромайдан Варшава, саме прийшовши на таку акцію, ось тут на Замковій площі вона була. Це був чи 22-й, чи 23-й рік, от зараз точно вам не скажу.
5: Я так само не назву конкретну цифру, скільки було цих акцій, тому що їх було безліч, оскільки наші хлопці знаходяться у полоні не тільки з 22-го року, а ще з 14-го, але з 22-го року більш масштабніше ми робимо ці акції, тому точно більше десятки, більше, десятки, 100%.
4: Так, як ця акція 8 червня, якою вона була, розкажіть, будь ласка, і ви звертались так до, от я назвала це МЗС, так. У Польщі це посольство США у Варшаві, це Червоний Хрест Польський.
5: Почну такого формату акцію ми робили вперше. Розкажу, як це було. Ми з рідними безвісти зниклих та полоненими о 8 годині ранку зібралися біля Міністерства закордонних справ Польщі, де зачитали наші вимоги та звернення щодо посилення і підтримки у питання пошуку безвісти зниклих та повернення українських військовополонених. Звісно, що напередодні ми зголосили цю акцію біля кожних установ, так само і біля Міністерства закордонних справ. І на тому ж місці наш лист був офіційно переданий представнику установи. І ми очікуємо на відповідь. Пізніше наступним нашим пунктом нашої акції стало вже посольство Сполучених Штатів Америки та Польський Червоний Хрест. В кожній з установ нам також вдалося передати звернення від родин. До нас виходили представники установ, вислухували наші прохання та приймали листи, що з нашої сторони було дуже приємно для нас, родин безвісти зниклих та полонених військових, відчувати, що ми не самі, і нас слухають, до нас виходять. Це було дуже приємно з польської сторони. Особливо важливо було так само в цей день, це зустріч біля польського Червоного Хреста, де родини були прийняті на розмову. Ми мали можливість особисто озвучити свої переживання і поставити важливі запитання і розповісти про свої долі, які і про долі наших рідних, які перебувають зараз в полоні і вважаються безвісти зниклим безпосередньо польському Червоному Хресті. До нас вийшли представниці, запросили нас всередину до сали, ми з ними порозмовляли, задали свої запитання, вони розповіли, що чим вони можуть нам допомогти. На що, ще раз повторюсь, нам було дуже приємно, що ми почуті і ми не самі.
4: Скажіть, як от ви сказали, що поговорили, так, і чим вони можуть допомогти? Чим сторона польська, Червоний Хрест може допомогти? Чим? Які це конкретні дії? Чи вони вживаються зараз?
5: От, власне, в Червоному Хресті, після того, як ми порозмовляли, особливі дії, які вони можуть зробити, це прийняти наші заявки до їхнього польського Червоного Хресту. Тобто кожна родина безвісти зниклого чи полоненого може так само звернутися до польського Червоного Хреста, і вони ще раз подають зі своєї сторони запити на російську сторону. Що для нас, родин безвісти зниклих і полонених, є дуже важливо. Подавати щоразу запити від Червоного Хреста, наприклад, якщо у вас рідний безвісти зниклий чи полонений, щоб вони передавали його прізвище до російської сторони, чи він є там, чи немає. Червоний Хрест сказав, що він може це робити, на жаль, тільки раз в рік. Тому що таких запитів є дуже багато. Так як зараз 90 тисяч безвісти зниклих за особливими обставинами зареєстровано осіб, то вони це роблять зараз тільки раз в рік, бо запитів дуже багато. Але це вже щось.
4: Ну, тобто були сигнали підтримки, так я розумію? Так. Якісь конкретні обіцянки?
5: Так, тому кожному з нас ми отримали їхнього мейла, і кожен з нас напише їм, щоб ще раз пройти ту схему дій, ще раз зареєструватись і так само подати дані рідного, щоб вони перевірили його, чи немає його в російському полоні.
4: Скажіть, який все ж таки от найголовніший меседж родини хотіли донести міжнародним партнерам? І от чому от ця акція відбулася от саме зараз у Варшаві? Тобто вона є такою, як однією з постійних, я так розумію, так? Чи вона була, власне, можливо, до якоїсь події приурочена, теж пов'язана з темою нашою?
5: Акції безвісти зниклих і полонених зараз в нашій Україні стають дуже публічними. В моєму місті і в кожному місті України на акції люди виходять раз в тиждень мінімум. Кожної неділі у Івано-Франківську, я сама з Івано-Франківська, проходять акції підтримку безвісти зниклих і полонених. І не тільки в самому місті, а й так само ще у різних маленьких містечках. Я зараз знаходжусь, до прикладу, у Варшаві, і в мене є можливість ходити на таку акцію, організовувати такі акції, бо для мене це дуже важливо. Мені важливо, щоб знайти тата. Мені важливо, щоб голос їхній звучав від нас всюди. І важливо говорити це в Європі.

0: захотілося дій. Мені з моєї сторони захотілося якихось дій. Тобто, щоб не тільки показувати це Європі, що хлопці наших катують, і це велика цифра, а щоб і пробувати це робити через установи.
1: Ну так, і хлопців, і дівчат, тому що чоловіки і жінки в полоні. Ви так. Донька зниклого безвісти, так? Коли це сталося? Чи можете ви назвати ім'я вашого тата?
0: Так, звісно. Мій тато пропав безвісти 25 грудня 2024 року на Семеріздво. Це сталося в Піщаному, на Покровському напрямку. Я не назвала прізвище, це Фанжурак Володимир Васильович. І для мене, саме оце, коли я отримала цю звістку, був великий розпач. Мені навіть насправді зараз важко говорити. Мені взагалі, так, коли потрібно говорити про татову, про тата, про сім'ю, про родину, це дуже важко. Але я знаходжу в собі сили, свої емоції, свої отакі паузи, які я зараз тут відтворюю. Я стараюся перетворити в якусь дію. Єдине, що я можу зараз робити, це для тата і для хлопців, які зараз в полоні, це організовувати такі акції тут, у Варшаві.
1: Мені здається, що для це дуже правильно. Дуже... Так, тому що це вони не можуть самі цього зробити, нагадати про себе, тому що вони в полоні, вони в складних, дуже важких умовах, але саме тут ми можемо нагадувати, так, європейській спільноті, світові, про те, що міжнародна спільнота може чинити тиск на Росію. Тобто, які ще, скажімо так, які ще засоби, які ще, яку поміч ще можна дати міжнародна спільнота, на вашу думку?
0: Якщо міжнародна спільнота буде тиснути на Росію, щоб вона називала імена безвісти зниклих, щоб вона повертала наших хлопців додому. Тому що, мені здається, в Європі так само потрібно доносити, що наші хлопці в полоні, вони не просто перебувають свій термін. Їх катують, з них знущаються, піддають тортурам. Тобто це не просто звичайний полон, і вони очікують свого повернення додому. Там відбуваються страшні речі. І це Європі так само потрібно доносити, розповідати. І якби пізніше мав би бути якийсь тиск на Росію. Що так не має бути, таке не робиться в 21 столітті.
1: Так. Чи достатньо тема, яка нам болить українцям, так, присутня в польському суспільному, в політичному вимірі, порядку денному?
0: От, власне, от я тільки що про це сказала, що Європі потрібно це доносити. Вона не є, європейці, напевно, не всі так докладно розуміють про те, що відбувається в російських катівнях. Про це потрібно говорити голосно. Нас, українців, зараз розкинуто по всій Європі. Якщо б в кожному місті так само говорили про безвісти зниклих, про полонених, про тортури, які відбуваються, це ж можна робити в мирний спосіб. Не потрібно це робити в агресивному способі. Доносити це потрібно всюди, де б ти не був. Якщо ти зараз за кордоном, ти маєш це робити. Значить, твоє призначення – це показувати і робити там.
1: Так. Я хочу сказати, Мирослава, що сотні тисяч українських родин чекають своїх рідних з полону. Сотні тисяч мають рідних безвісти зниклих і не втрачають надію. І я скажу, що от знайома приятелька нашої родини, пані Алла, якщо вона слухає, в Києві вона чекає свого сина. Вже кілька років чекає, не втрачає надії, продовжує цю таку, знаєте, можливо, тиху боротьбу і за те, щоб він був повернутий. І вона вірить в те, що він повернеться. Я хочу запитати вас от про саме родини військовополонених і зниклих безвісти наших захисників і захисниць. От з якими труднощами вони найчастіше стикаються от зараз?
0: Я б хотіла трішки конкретизувати це питання. Це в особистому житті, чи на роботі, чи в побуті?

0: Я маю на увазі, от, скажімо так, мені здається, що життя родин таких, воно перетворюється на цю боротьбу. Боротьбу і надію. Тобто щодня відбувається ця боротьба. Хай вона от таким чином. Це акції, да? Це пошуки, це звернення у відповідні інстанції. І наскільки, скажімо так, є підтримка, наприклад, в Україні, наскільки є підтримка в Польщі. Я знаю, що не вистачає, наприклад, психологів, так, які можуть дати ну, якусь підтримку психологічну теж близьким військовополонених, тому що і тих, хто зник безвісти, тому що це потрібна велика навіть і психологічна підтримка для, мені здається, для родин, тому що витримати цей біль дуже важко, коли ти далеко і ти не можеш так от фізично якось допомогти, тільки на відстані.
1: Тоді я відповім так. Коли ти тільки отримуєш цю звістку, ти ніби, тебе ніби паралізує, ти розумієш, що ти маєш щось робити, ти розумієш, що там твій рідний, і ти на такому стресі, що ти все робиш, робиш все, щоб його знайти. Особисто з моєї сторони, я не знала про тата нічого, про татову військову частину я знала дуже мало, я не знала взагалі номерів, мені вдалося знайти все. Мені вдалося знайти все про татових побратимів, я встигла з ними порозмовляти. На тому стресі я зробила все, що тільки можна. Коли ти вже відходиш і розумієш, і приймаєш цю ситуацію, ти вже не плачеш, ти вже, ну, тебе просто вже немає сліз, ти вже не плачеш, ти вже хочеш якихось дій. Особисто мені, коли говорили за психолога, тому що в мене дуже багато друзів, які казали, що як ти з цим справляєшся? Тобі ж точно потрібний психолог. З моєї точки бачення, це було інше. Я не хотіла з кимось порозмовляти про це. Я хотіла якихось конкретних дій. Я хотіла знати, де мій тато. Тобто я відчувала, що я в якійсь мірі сама собі психолог. Можу з собою, можу проаналізувати те, що я думаю, наприклад.
0: Але ви мені дуже сильна людина, пані Мирослава.
1: Хотілося якихось дій, щоб зрозуміти, де зараз тато, чим я можу йому допомогти, з якої сторони мені зайти, щоб дізнатися якусь інформацію. І в такому режимі ти знаходишся завжди.
0: Тобто на ви роботі, цей біль, ви акумулювали його в боротьбу?
1: Так, в мене немає іншого вибору. Мені сидіти і розмовляти з психологом, щоб він мене розрадив, так, мені стане легше. Але чи стало зараз легше моєму татові? Що я про нього дізналася? Нічого. Так. Тобто мені от...
0: Я, можливо, я трошечки конкретизую. Я іноді угу. Говорю про те, що часто родини, ну, як так буває, що роки проходять, вони втрачають цю надію. Тобто цей біль, він стає таким сильним, що він уже просто заглушає всі емоції, якісь можливості і так далі. І людина просто іноді втрачає цю надію. Так от, щоб її не втратити і продовжувати боротьбу, ну, от іноді треба, можливо, це не психолога, просто десь просто отримати оцю, знаєте, таку підтримку. В якийсь момент такий найважчий, можливо.
1: Так, а я ще скажу у свою чергу. От що найбільше дає сили боротися і так далі? Це особисто для мене було, коли в моє селище повернули полонених. Повернули двох військових з різних сіл. Я особисто з ними не була знайома до війни. Але коли я прочитала спочатку в координаційному штабі про те, що повернули військових з Івано-Франківської області, і я читаю прізвище, а воно мені таке знайоме, я точно його знаю. Я перевіряю, і це була година 23 чи 24, я пишу, мама, з Верховини повернули двох військовополонених. Вони так само на початку були безвісти зниклі. За певний період їх Червоний Хрест підтвердив. Але це для мене було таке щастя. Таке щастя було бути на їхньому поверненню тут, в нашому містечку, що я після цієї події не могла не боротися більше. Тобто тебе тоді настільки так переповнюють емоції, і ти розумієш, що так, треба боротися. Хлопці повертаються.
0: Ну, ти так, маєш не треба робити. Опускати руки. Тобто...
1: Ні, ти що? Вони вже тут. Ти бачиш це на власному прикладі, що хлопців повертають. Тоді реально ти хочеш щось робити, боротися.
0: Так, виростають крила тоді.
1: Так.
0: Скажіть, пані Мирославо, які наступні кроки от після цієї акції, яка відбулася напередодні, тут, у Варшаві, можливо, ви плануєте ще акції, так, якими вони будуть? Чи плануються якісь нові міжнародні звернення або якісь кампанії?
1: Так, дуже б хотілося. Насправді, хотілося б робити у Варшаві такі акції хоча б раз в день, в 2 місяці. Раз в 2 місяці періодично робити ці акції, нагадувати, писати звернення. Поки що це був такий перший пробні декілька акцій за один день під кожним з установ. Ми поки чекаємо на відповідь. Зараз поки відповідь тільки маємо від Червоного Хреста. Буду чекати відповідь від інших установ, подивимось, як відреагують. І я думаю, потрібно йти далі. Потрібно пробувати знову. Те звертатись до інших установ. І з надією на те, що ми будемо мати відповідь і будемо мати результат.
0: Так. Що можуть зробити люди в Польщі, от поляки, які хочуть підтримати родини, українські родини, військовополонених і родини зниклих безвісти? Бо я так розумію, що таких родин багато і в Польщі, і в Варшаві, так?
1: Так, таких родин дійсно дуже багато. З польської сторони, мені здається, найбільше це була б фізична підтримка. Це дуже важливо.
0: Коли що ви маєте на увазі?
1: Це якщо б хтось прийшов на акцію, хтось підтримав тебе добрим, теплим словом, що в тебе все вдасться, ти зможеш, ти дочекаєшся. Це роблять насправді дуже багато поляків. В моєму оточенні таких поляків дуже багато, які підтримують, які знають мою історію. І для мене це дійсно дуже важливо, тому що я розумію, що я українка, що я тут живу, зараз у Варшаві. І що люди, які народжені в Польщі, у Варшаві, тебе підтримують їхньою змовою. І це насправді дуже важливо.
0: Так, це правда. Якби ви могли сьогодні звернутися от напряму до тих, хто ухвалює міжнародні рішення, що б ви сказали от від імені, від свого імені, від імені тих українських родин, які чекають своїх рідних?
1: Я б, напевно, просто благала їх про повернення кожного полоненого, про те, щоб вони робили все можливе, щоб Росія повернула наших хлопців, щоб цей день настав, щоб ми всі просто обнімали наших хлопців і щоб вони робили все для того, щоб Росія робила це в цивільний спосіб, щоб вона не катувала так наших хлопців, щоб просто повернула їх додому.
0: Пані Мирослава, дякую вам. Дякую за це включення, цей ефір. Я розумію, що для вас це складно, це емоційно навіть важко, але я хочу подякувати вам, вашим колегам, команді «Євромайдан Варшава», подякувати всім родинам і військовополонених, і цивільних полонених, які за ґратами в Росії, родинам зниклих безвісти. Хочу подякувати і побажати дочекатись всім, хто чекає, і цю надію не втрачає. І вам також. Спасибі вам.
1: Дякую.
0: Я нагадаю, що Мирослава Ванжурак, волонтерка «Євромайдан Варшава», донька зниклого безвісти, організаторка акцій, присвячених поверненню військовополонених і зниклих безвісти, була сьогодні гостею програми «Радіо ВНЕТ», програми «Перемагаємо разом». І я нагадаю, що за офіційними даними понад 90 тисяч осіб в Україні мають статус зниклих безвісти. Серед них і військові, і цивільні, і українські діти. І це лише офіційні дані. 90 тисяч осіб. Уявіть, яка це страшна велика цифра. За кожною стоїть людське життя, особиста історія, історія і трагедія родин. Тому віримо в те, що повернуться всі живі, і захисники, і захисниці. У нас зараз буде трошки музики, і далі ми продовжимо нашу розмову, поговоримо про конференцію, яка відбудеться цими днями у Варшаві. Вона буде присвячена IT, жінкам в IT і українським воєнним мігранткам, які можуть знайти себе в новій кар'єрі, зокрема в IT-галузі. Дочекайтесь.

0: Разом.
1: Звичайно, разом.
0: Разом ми сильніші. Це Радіо ВНЕТ, програма «Перемагаємо разом», звичайно, разом. Шимон Християну, Світлана М'ялик в студії на Краківському передмісті. Добрий вечір усім, хто до нас доєднався. І в моїй студії вже є гостя Іва Козловська, співзасновниця Women in Tech Ukraine. Багато років працює над підтримкою жіночого лідерства в технологіях. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Як вам наша студія?
2: Дуже гарно. Така насичена життям.
0: Ну, я скажу, що Радіо ВНЕТ святкує, ще продовжує святкувати день народження, 17 років. І у нас студія дуже красива, вона така незвична, тому що дуже багато рослин. Вони ще будуть цього тижня і наступного, я так сподіваюся. Тому це трошки нас, скажімо так, надихає, так? І навіть коли ми знаходимося в праці, а ми працюємо, все ж таки, наче трошечки ми десь у відпустці, так, можна так сказати. Але поки що до відпустки ще є час. Я знаю, що ви організовуєте буквально в середу і четвер у Варшаві буде дуже велика конференція, присвячена якраз кар'єрним можливостям, технологіям, пошуку себе, так, особливо, ну, йдеться про жінок, тому що ви, власне, надаєте надію і можливості вудочку цю жіноцтву, так? Розкажіть, так, будь ласка, про цю конференцію, що це буде, як це буде і чим можна на неї ще потрапити, тому що вона вже завтра.
2: Так, звісно, це щорічна конференція, одна з найвпливовіших і найцікавіших, на мою особисту думку, в Європі для жінок. Туди приїжджає кожного року більше, ніж 8 тисяч жінок, і розкривається дуже багато цікавих напрямів, як біотехнології, космічні технології, ракетні технології. Запрошується багато класних експертів. Організаторами є перспективи Women in Tech Фундації, які дуже підтримують жінок і студенток, в тому числі мотивують їх після завершення навчання йти працювати по спеціальності в технологіях, дають їм багато важливостей і грантових, і інтернатурних. Тому всіх будемо раді бачити в Експо 21 завтра. Можна потрапити, конференція 2 дні, класний нетворкінг, багато жінок приїжджають, дуже екологічна атмосфера, єдинодумців багато. Тобто, якщо ви не шукаєте роботу, то друзів ви точно собі там знайдете.
0: Треба купити білети, я так розумію. Ще є вони в доступі?
2: Вони є в доступі, є промокоди в соціальних мережах, можна знайти промокоди на 50% знижку, або є ще така можливість отримати безкоштовний квиток. Також по промокодам. Потрібно в Фейсбуці просто написати «Перспектива Women in Tech 2026» і підтягнеться всі можливості, які досі є і досі відкриті.
0: Ви сказали, що конференція щорічна. Чим вона буде особлива цього року?
2: Цього року ми сьогодні були на локації, ми побачили, що вона ще більше розширюється. Тобто, якщо ми починаємо з 22-го року, ми перший раз почали партнерство з 22-го року. Там велике приміщення, але декілька приміщень були наполовину заповнені. То в цьому році вже максимально все заповнене стендами. Там є багато сайд-івентів, є багато приміщень для воркшопів. Тобто це не просто прийти на конференцію подивитися, це є, буде багато корисної інформації по темі. Теми різноманітні, вони тільки розширюються. В минулому році стояв ракетний двигун, наприклад. Це ракета, яка літає в космос. Стояв, можна було
0: нічого
2: подивитись. Так, дуже багато космічних технологій. І взагалі багато можливостей отримати цінну, корисну інформацію в галузі, яка цікавить.
0: І, мабуть, і робототехніка.
2: І робототехніка, і екологія, і зелена енергетика. Там можна знайти собі на любий смак.
0: Так. Кого ви чекаєте, скажіть, будь ласка, цьогоріч? Кого ви хотіли бачити, власне? Бо навіть от ми з вами цими днями розмовляли і говорили трошки про історію Women in Tech Ukraine, так, організація, як вона створювалася, вона вже діє багато років. Власне, ви даєте таку можливість, скажімо, жінкам, ну, повністю, скажімо так, змінити життя і кар'єру свою. Да? Тому що для багатьох українських жінок, які стали воєнними мігрантками, це питання, яке болить. Тому що, ну, часто доводиться починати з нуля кар'єру тут, будувати все там, здобувати освіту, можливо, європейську і так далі. Угу. Але цей шлях, який ви пропонуєте, він набагато простіший, ефективніший, результативніший, сучасніший.
2: Він дає багато можливостей, наприклад, працювати віддалено. Це великий плюс. А кого ми очікуємо? Ми очікуємо жіноче ком'юніті українське. Це і студентки, і жінки, які працюють і прагнуть змінити в житті щось, кар'єру, наприклад. Зараз ми знаходимося в еміграції, і тому багато людей, які були студентами в Польщі, в них закінчується вже навчання, їм потрібно думати про майбутнє, як вони будуть тут залишатись і змінювати свій статус.
0: Як вони працевлаштуються.
2: Так, і ця конференція, вона дає можливість подивитись на взагалі, які є можливості в Польщі, і не тільки, тому що з'їжджається в ком'юніті з різних країн Європи, і не тільки з Європи, тобто є можливість і зрозуміти, чого вимагають компанії, що потрібно навчати, вивчати, де це вивчати, а якщо ви вже вмієте, де працювати.
0: Я, до речі, подумала зараз, що на початку повномасштабної війни Росії проти України якось таким першочерговим було питання легалізації. Так? Легалізація, і вона вже від цього вже дає можливість працевлаштуватися, там, влаштувати дітей до садочків, шкіл і так далі. А зараз, коли зміни польського законодавства відбуваються, тобто це вже такий процес, що від того, якщо ти маєш роботу, ти маєш офіційно зайнятись, ти можеш уже і мати продовження легалізації, тому що статус УКР, він уже відходить, він діє до березня 27-го року. Тобто фактично далі, якщо людина має, там жінка має от легальну працю, вона вже може робити, наприклад, подаватись на ту ж карту побиту, та, згідно праці. Якщо має там бізнес, наприклад, свій, вона теж може податись на карту побиту, тобто так, і отримати легальне продовження своєї легалізації. Тобто це вже такі дуже взаємопов'язані питання. І тут легальна праця, легальна робота, вона відіграє велику роль.
2: Звісно.
0: І для жінки, і для її родини. Чи залишиться ця родина тут?
2: Звісно, і плюс, якщо ви маєте легалізацію в Європі, в Польщі, наприклад, у вас відкривається багато можливостей, і грантових в тому числі, якщо ви хочете займатися соціальною роботою, то європейські гранти набагато легше отримати, якщо у вас є легалізація в Європейському Союзі. Тому це потрібно планувати це, навіть якщо це етап зміни статусу буде через рік, через два, все одно потрібно розуміти, як ви будете будувати тут своє життя.
0: Ви говорили також, що дуже важливе значення має англійська мова, так? Бо ми завжди говоримо, що українці, які приїхали до Польщі, що бажано, навіть обов'язково, все ж таки, вивчити польську мову. Не лише, з точки зору поваги, для того, що вас прийняли, що ви маєте тут захист тимчасово від війни і так далі, але і з точки зору кар'єрного зростання, кар'єри своїх, звісно, продовження, професійного росту. Але тут ще англійська мова, так важливо.
2: Якщо ми кажемо про IT-компанії, то дійсно це бізнес-мова IT-індустрії, це англійська мова. Тобто, якщо ми беремо не тільки Польщу, а й Німеччину, і Францію, і Нідерланди, якщо компанія міжнародна, всі співробітники спілкуються англійською мовою. Польська мова, звісно, я впевнена, що більшість вже вивчили польську мову, тому що це і наш комфорт в цілому проживання тут в тому числі. Але так, дійсно, англійська – це є критерієм. Якщо ви хочете працювати в міжнародних проєктах з різними людьми, отримувати, це дає набагато більше досвіду і міжнародної експертизи, то англійська – це must have, це потрібно.
0: Так. Хочу вас попросити трошки розповісти про організацію, ви співзасновниця, так, Women in Tech Ukraine. Трошки про історію для тих, хто не знає. І, власне, чим ця організація може бути цікава і потрібна нашим, скажімо так, слухачкам. І йдеться лише про українок чи про польок теж? Чи польки теж можуть, бо нас слухають поляки, українці?
2: У нас немає, ми, звісно, фокусуємося на жінках в Україні і на тих, які виїхали, і на тих, які залишаються жити в країні. країні. Ми до польської аудиторії відносимося з повагою, і навіть у нас були вебінари, які ми вважали цікавими для польської аудиторії. Ми пускали субтитри, щоб вони також розуміли. Конференції ми влаштовуємо одну конференцію на рік, вона міжнародна, ми робимо перекладач, щоб всім було зрозуміло, нашим партнерам. Women in Tech Ukraine, ми як організація існуємо вже 8 років, і наша перша місія була руйнування стереотипів у жінок, що IT – це не для них. Ми показували прикладами успішних жінок, які побудували кар'єру в IT, як це працює, що перешкода тільки в нас у голові, все можливо. Але наша ініціатива, вона постійно адаптується під потреби суспільства. Тобто, коли ми зрозуміли, що ми на початку були фокусовані на людей, на жінок, які розглядають для себе можливість зміни кар'єри або хочуть почати свою кар'єру і шукають, де б вони хотіли це зробити. Але коли почалась повномасштабна війна, на жаль, ми зрозуміли, що нам потрібно працювати ще більше, тому що багато жінок втратили свою роботу, і вони вимушені собі шукати нові можливості. Тому там наш пік розвитку організації, він почався з 22-го року, коли ми почали робити презентації професії, наприклад, там, де ми розказуємо взагалі на нашому YouTube-каналі, про що ця професія, як туди потрапити, де навчитись. На яку...
0: Професії саме в IT.
2: Саме в IT, так. Є технічні професії, не технічні. Ми все це розказуємо, де навчатись, які можуть бути зарплати, як обирати собі кампанію, як собі обирати курси, щоб це була така інструкція для того, щоб людина, яка взагалі нічого не розуміє в IT, зрозуміла взагалі, що там є, як це працює, і обрала для себе напрям, який їй цікавий. Плюс...
0: Тобто ви розвінчуєте навіть стереотипи, да? Що...
2: так?
0: Бо який головний стереотип тут в IT? Що це чоловіча професія?
2: У мене немає технічної освіти. Це чоловічі професії, в мене погано з математикою, мені за 30, мені вже пізно, в мене троє дітей, мене нікуди не візьмуть, і так далі по тексту. Хочу сказати, що у мене є IT-компанія, вже 10 років нам буде, наступного місяця нам буде 10 років. Я співзасновниця IT-компанії міжнародної, в мене психологічна освіта.
0: Ну, бачите, то... приклад успішної історії.
2: Абсолютно. І от ми намагаємося транслювати це, що не існує таких жіночих, чоловічих професій. Жінка взагалі по своїй природі може все, що хоче.
0: Правда. Ну, мабуть, дійсно, що обмеження – це вони в голові просто, да? Вони якось спровоковані там умовами життя і так далі, оточенням. Які професії от з IT, те, що ви кажете, сьогодні найбільш затребувані? Угу. До чого треба прагнути?
2: Ну, якщо ми кажемо, що потрібно знайти собі швидкий доступ до IT-індустрії, то це не технічні професії, вони набувають свою актуальність ще більше, ніж технічні на сьогоднішній день, тому що в наш світ прийшов ще, адаптував наші процеси розробки. Але зараз великий акцент на те, що змінюється повністю індустрія і змінюються підходи в маркетингу, в продажах. І зараз ніша ця потребує, особливо в сервісних компаніях і не тільки, в продуктових також, потребує багато спеціалістів саме в продажах і в маркетингу. І компаніям настільки це потрібно, що вони, багато компаній, готові брати людей без досвіду або з мінімальним досвідом після курсів, щоб навчати спеціаліста із нуля в тому числі, тому що ніша міняється, і навіть ті спеціалісти, які працюють в цій ніші вже 10 років в маркетингу, наприклад, вони зараз також навчаються, тому що зараз все працює по-іншому.
0: Ви знаєте, якось багато жінок, от воєнних мігранток, вони чомусь, ну так от, коли я говорила, вважають, що десь вони от в Європі чи тут в Польщі, що вони є певною мірою якось дешевою робочою силою, та що і оплачується не так, і, наприклад, там і більш там важка робота, умови не ті і так далі. От чи можуть вони от взяти, наприклад, і все змінити в один момент, так? Тобто поміняти своє життя, тобто перейти від того стану незадоволення, скажімо, і роботою своєю, там, і трактуванням там себе, як їх цінують, не цінують і так далі. І от, ну, почати змінити. Наскільки цей перехід, він реальний і може бути так, щоб не травмувати, скажімо, свою родину, да? Тому що родина, там, діти, наприклад, вони чекають, що там батьків зарплата, ну, що вони будуть за ці кошти жити там у мами переважно, да? Бо якщо тато на фронті в Україні.
2: Угу. Ну, дивіться, еміграція – це не цукор. І ми можемо зрозуміти, правильно, що це ми не вдома, і як вдома вже не буде, це однозначно. А те, що ви можете змінити своє життя на краще, це 100%. По-перше, потрібно, коли є такі песимістичні думки, що це мій максимум, наприклад, потрібно собі задавати питання. А якщо ні? А якщо дійсно в мене є більше можливостей, але я про них просто не, я їх не бачу, я про них не думаю. Треба спілкуватися з людьми, які в тій ніші, де ви хочете працювати, працюють. Вони можуть вам дати рекомендації. Можливостей дуже багато. Ними потрібно користуватися, особливо для жінок із України. Можливостей дуже багато. Дуже багато грантових, безкоштовних навчань. Тому, якщо є можливість виділити хоча б одну годину або дві години на тиждень на себе, життя відразу зміниться на краще.
0: Так. Я думаю, що, знаєте, ну, мабуть, як багато, от як ви сказали, що міграція – це не цукор, тим більше вимушена міграція через війну, коли ти приїжджаєш і треба годувати родину, дітей і, можливо, літніх батьків. І іноді от в цьому такому, не знаю, от є таке слово, водовороті, так? Угу. Дуже важко з нього там
2: так,
0: відійти і оце виділити навіть оцю годину, дві на тиждень.
2: Угу.
0: Тому що зранку до вечора робота, іноді це кілька робіт, діти там в садочку, в школі, батьки, вони потребують там медзабезпечення, його зараз вже практично немає, так, зміни законодавства. Тобто це такі клопоти буденні виживання родини. І от мені здається, що тут дуже важко вирватися з цього всього і
2: так, це
0: зрозуміти,
2: важко,
0: що там ти можеш це зробити.
2: Ну, по-перше, дуже впливає підтримуюче оточення.
0: Так, підтримка родини має бути.
2: Так,
0: да?
2: Якщо в родині, може, у нас були багато кейсів з жінками, які приходили до нас на освітні програми. Не у всіх, на жаль, є ця підтримка в сім'ї, але цю підтримку можна знайти за межами сім'ї. Це друзі можуть бути, це можуть бути клуби, це можуть бути курси. Наприклад, я познайомилась з купою однодумців на курсах польської мови. Ніколи не знаєш, де твоя людина, яка тебе підтримає. Але якщо в вашому оточенні її немає, її по-любому треба знайти.
0: Так. Як долучитись до спільноти вашої Women in Tech Ukraine? Так? Для кого вона відкрита?
2: Вона відкрита абсолютно для всіх жінок. У нас дійсно ми фокусуємося на українських жінках, тому що весь контент ми робимо українською мовою. Якщо це конференція, ми робимо переклади, але весь контент і навчання українською мовою. Ми відкриті до всіх жінок. У нас є сайт, у нас є YouTube-канал, можна написати, подати заявку на вступ. Вам дадуть доступ до нашого чату нетворкінга, там, де є вже купа жінок, які один одну підтримують, діляться досвідом, розміщають вакансії, там є можливості. Для учасниць нашого ком'юніті це абсолютно безкоштовна історія. Всі навчання, які ми робимо з фондами, з підтримками фондів, також безкоштовні для учасниць. І взагалі намагаємося максимально поширювати програми, які ми робимо, і навіть наші партнери роблять, не ми робимо, серед нашої спільноти. Тому я рекомендую долучитися, подивитись, що в нас є, і ви точно знайдете щось для себе.
0: Так, ну, і якщо є можливість прийти на конференцію, так, тут у Варшаві,
2: на конференцію обов'язково
0: відбудеться в середу і в четвер, тож зробіть анонс, будь ласка.
2: Так, завтра і післязавтра, в середу і четвер, 10-11 червня 2026 року, ми всіх чекаємо в Expo 21 у Варшаві на конференції «Перспективи Women in Tech 2026». Це супер можливості, класна атмосфера, сфера, багато цікавої корисної інформації. Ви не пожалкуєте ні на хвилину, якщо ви прийдете і витратите пару годин на себе на цій конференції.
0: Так. Дякую вам. Такий дуже надихаючий ефір. От насправді, так? От начебто зараз так трошки вечір уже, да, і все, ми такі трошки вже втомлені, але дійсно якось така дуже позитивна енергетика в того, що є надія на те, що можна змінити все, так, і життя своє, і своєї родини, і своє майбутнє. Тому що, як ми казали, зараз робота, хороша робота, хороша зайнятість, вона впливає і на легалізацію Польщі. Так. Так. Спасибі вам. Іва Козловська, співзасновниця Women in Tech Ukraine, яка багато років працює над підтримкою жіночого лідерства в технологіях, розвитком STEM освіти, створенням нових кар'єрних можливостей для українок, була сьогодні гостею програми «Перемагаємо разом», «Звичайно, разом» на радіо ВНЕТ. Тож, всіх, кого є можливість, завітайте на конференцію, про яку пані Іва розповідала. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті vnet.fm, в розділі «Подкасти», програма «Перемагаємо разом», «Звичайно, разом». І ми прощаємо з вами на сьогодні. Шимон Християнус, Світлана Мялик, зичимо вам доброго вечора, спокійної ночі, а ми зустрінемось рівно за тиждень у вівторок о 22:00 на хвилях радіо ВНЕТ. Пам'ятайте, що разом ми сильніші.